agbara ti okoko le gbamu agbara sokolugi se boloko agbara ti bori ogo okoko agbara ti ajele ro lo bojuko mo gbadura to ba gbagbo oya gbagbara oh my god oya gbagbara oya gbagbara oya gbagbara oya gbagbara oya gbagbara agbara ti gbe eniyan jade togo togo loruko jesus oya gbagbara ni oruko jesus oya gbagbara loruko jesus oya gbagbara togo